Radio Solo. Solo. Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo. Solo.